man ko jëfé ba jëriñoko manam liñ wax matière première ñom ñu diko jël diko manufacture diñu ko jaaya diñu gëna mom ba xaw ñun réew yi julit ñi biñu tubab bi momé sax dañu amon ay xali yo xamné ñoy atté ci l'islam légui atté ci l'islam amatu julit bu nek ñi ngi koy atté ci atté tubab ñu dem ba nga xamné légui liñu warona jëriñ lepp dañ ko wëlbeuti mu diñu lor bëgguma def ay bayima ngir gëno yi def sétu ñuko duñu délé ci xel mukk ci lool duñu sét suñu réew mi daaw ak daaw ji nam mel ak nim mel ren duñu sét nit ñi mag ñi ak xalé yi ñu ñu sopp ko wet duñu jëm ndax ñi ngi gëna baax ndax ñi ngi gëna yaw ndax ñi ngi gëna xam aduna ndax ñi ngi gëna am diiné ndax xalé bi mu ngi sét ëllëgum ndax xalé bo xamné jangaluñ ko jang danaka xeyena yaruñ ko jangaluñ ko métier amul diiné da legui réew yi ci dess yi ñuy sako ji du waxtu wala nexé dem visa yi da fay jafé koku fu mu jëm bu magé lu muy mel bandi dof bandi bu yéré ko ba nga xamné fi ñu nek yoon bi ñu jaar té dara wañi wu leen gis ñu dara leen wara wañi dañuy dem ba melni ay bayyi woon ni ñu defal martinique ak guadeloupe ji day mujj dañ ndax tour bi rek lañ ci am ku nek xamna ne nar yi diine dañ ko mbugo ba nga xamne ko ci ne do julit mu atal la ray waye ben ji koy diine amuñu ko daray diine amuñu ko lolu lañ taxa yambare yambare gi ñu yambare ba nga xamne alal gi ñu am pétrole deug lepp te jëriñu leen dara dañ leen di julit di leen nak ba faaw rek Sénégal nak di rew mu doy quoi légui kon suñu digënté ak rew ma lu ngir jafé jafé jafé nit ki bu ko xamé te def ci itém jëm ko dindi yalla mën na ko ci dimbali ni jige ci bu ñu ñëwé fi dafa naané dégg ngeen ko ay yoon waxtaan na ko fi sama yoon walé won né leen yeen lañuy sété réew mi yeen lañuy xolé diiné ji kon modou bi na fexé bu mu togn réew ma bu ma togn diiné ja bu mu togn yoonu mourid bi ndax naan yi bari nañu ñi wote ak yow xalaat bari nañ ñi wote ak yow jëm way bari nañu duñu seet li baax ci yow ñu diko wax dañu seet la bon ci yow ñu diko wax ta dañuy fekk benn sénégalais boo xam ne mel na mu dëng wala mu def mu dëng wala fi mu nekk mu yàq ko wala mu jëflante mu jëflante boo xam ne jubul te réew moo dem ñu jubal nga fa am ñu jubul ñu daal di boole sénégalais yëpp ci benn saat te noonu la ñu mel sénégalais yi ñu dëng lañu ñu bari coow lañu ñu bari wax lañu ñu jubadi lañu ñu falte lañu ñu mën a tooñ lañu dëkkal leen néeg yu nekk buñ delloo ci mbirum jaamu yàlla moom laa yu ko lif laa nafsan illaa wasaaha suñ borom tegul benn jaam lu mu mënul waaye nag li nga mën lépp teg nañ la ko tadaañu la ko laaj ëllëg loo ci bàyyi rek bu ëllëgee boo layoo ñu yey la am na ci ñoo xam ne seen liggéey dana jafeel ñuy julli ci waxtu wu nekk julli bu lépp ñu di ko jëf ci waxtu wu nekk di laaj maanaam ànd ak njàpp ci waxtu wuñu wara amal njàpp ñu am yenn yoo xam ne ci ay ñam yi ñuy lekk wala li ñuy jëfandikoo l'islam tere na ko loolu buñ ko seetee mu di ay difficulté yoo xam ne daanaka daj na réew yi tubaab yépp jullit ña fa nekk tarix xam ngeen ne maanaam France ay millions yi jullit dafa nekk xeex nañu ba tàyyi ngir am abattoir jullit boo xam ne dañuy rendee ñu jullit war a rendee ñu soog koy war a mën a lekk xam nañ ne bépp yéefar boo xam ne ci ahlul kitab la bokk maanaam nasaraan la muy chrétien wala muy yewóot bu rendee na ko diineem sante jullit bi war na mën na koo lekk bu rendee na ko diineem sante mu rendi waaye nag dafa cee bari ñoo xam ne léegi ñoom seen bopp seen diine itéewootuñu ko dañoo topp civilisation occidentale bi ak modernisme bi ba benn ñuy fat marté weñ dóor ci bopp mu daan dee wala yeneen i rayin yoo xam ne l'islam santaane wu ko christianisme santaane wu ko maanaam nasraani yi santaane wu ko judaïsme maanaam yahudi yi santaane wu ko bu boobaa foofu la julit ñi amee ay difficulté ñu xeex ba am ci réew yoo xam ne am nañu ay abattoir ndax julit ñi dañoo bari léegi lool ci réew yi tubaab yi diggante boobu kon bu fekkee ne am nañu abattoir julit am ay restaurant yi julit problème dootu am amoon doon woon na ni jamono yoo xam ne yooyu yëpp dafay jafe ndax julit yi ay benn benn lañu te

wuñu seen bop te dañu neew boole wuñu seen bop ba nga xamne man nañu sakku dara am ko wala ñu yëkëti seen baat ñu dégg ko fajj seen aaja ci jamono yoy nga xamne kon julit bi amul menn pexé lek luñu rendi rendi ko dagal mënu la demit ci restaurant bo xamne dañuy togg lo xamne lu julit wara lek la ñoñu amul yoon pexé daruri la won xam ngeen ne nit julit dana dem ba lek medd dagan ci mom dana dem ba gox sangara wanasiko dagan ci mom lolou nit moy daruri bu mu demé nak ma xamne yépp manam modu yu bari nañu li gëna mëna gaaw résoudre seen problème moy niñ waxo rek ñu dajé nek ben waxon nako fi daw ñu am seen mbotaay go xamne dañu am seen baat man nga am voix ci télévision yi ak ci radio yi am seen statut bo xamne dañ koy reconnaître yu bari yo xamne yu leen di naqari la buñ ko distané mu dañ tay ñom seen bop dañu am ay problème yo xamne seen morom yu bok ci ñom ñokoy indi yoy itam bu fekkene def nañ seen bop ben rek ba dajé dañ ko mëna dindi dindi bo xamne bu yomb lay doon waye mu amati nak kon yeneen problème yo xamne daf fi xew te nit ki bëgg nek jaamur gisé ko né buma waxé lén wala buma défé lén dañ nan ma da nga togn moy jangoro yi gëna bon na am nit yo xamné ñi goor wala ñi jigen dañ nan yoonu kenn neeku ci ñi ñew fi doxale no xamné doxali wu gënul lay doon

0: sama wérgu yaramu doom
1: daf ma soxal.
0: Loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël. Bi ma wasinee ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru rees, feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi. Ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñaqu si bërëbu fajukaay bi ma gën a jegee. Bi mu amee weer ak genn wàll mu jël ñaqu exavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal, jàmbataan, feebaru meningite, feebaru rees, feebaru lafañ. Jël ñaq yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi. Ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñaq yi. Ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñaqaat ko. Bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñaq RR1 ak VAA. Ñaq yi koy aar si ŋas ak rubéole ak feebaru pays. Su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñaq hexavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ŋas ak rubéole. Bu ñu fàtte itam ñaq xale yu jigéen ñi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si canceru col de l'utérus. Ku ci ñaqu xaar juróom-benn weer tolanti ko. Ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi, damay toppate matal ñaq yi ni mu ware.
2: Salaam mbokk yi, tey Sir Hightech. Tey Sir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone. Mu leen indil xibaar bu neex bile, xibaar bu yees bile. Ak tey Sir Hightech bu indee li ko dalee 10,500 ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom-benni weer, maanaam diirub 17 semaines ba 26 semaines. Bépp téléphone Tecno boo soxla muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno, wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel, boo dikkee fii ci tey Sir Hightech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bilee. Tey Sir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi. Boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bi si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nag jaaxle jeex na ci wàllum téléphone. Modèle boo bëgg ci Tecno, Infinix ak Etel, boo dikkee fii ci tey Sir Hightech ñu lebal la ko nga koy fay ndànk-ndànk ci lu dul am benn coono. Manee mbir mi des na, téléphone biñ lay lebal dañ la koy garanteel ñaari at yu mat sëkk. Bu amee défaut de fabrication nga indiwaat ko. Waaye tamit mën nañ la garanteel écran bi ba ci diirub juróom-benni weer, même boo ko tojee sax dañ la koy sanseer. Ah mbokk yi, loolu moom fii rek ngeen ko déggee. Gaaw leen mbokk yi, bu leen ko kenn nettali, numéro de téléphone bi 78 424 99 99. Ak tey Sir Hightech kenn du ma fa jiitu.
3: Touba ca kanam. Yow taalibeb Serigne Touba bi yow laay waxal, yow soppe bi, yow mi nga xam ne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba, bàyyi yëngu ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sell bi di Touba. Bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxawu ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal, ñeel tabaxi poste de santé, defari yoon, jàpp ci assainissement bi, taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéevlu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
4: Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wóolante bu ànd ak yaakaar. Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wóolante bu ànd ak yaakaar.
5: Jërë ngeen jëf mbokk yi, ànd ak ñun ci rajo Jant bi FM 95.2 ci diwaanu Touba ak li ko wër, lëkkaloog ca Ñaar FM ca Ndakaaru 88.6. Mbokk yi ñu ngi toog ak soxna Saybata Aïdara, moom Serigne Abdoulaye Yaqin Aïdara. Kon soxna si, ginnaaw bi ñu la nuyoo, siyaare la, ñu bëgg a waxtaan ak yow rek ci li nga xamante ni moo di wàllu jàmm. Xam ngeen ne jàmm ci la lépp xaj. Doomu aadama bi fu mu nekk jàmm ko fa bàyyi, fu mu amul jàmm dana fa jógee ngir fekki jamm famu nek kon da fay am solo lol jamono bu nek rek ñuy waxtaan di soññante ak di denkante ak di fatlikonté yoon wi nga xamné ci lañ wara mëna jaar ngir am jamm ju sax dak law bawan ba yegg fepp kon soxna si ñu doon sakku ci yow rek ay cadeau yi jëm ci walu jamm baatu jamm ci radio jant bfm ak tiñer fm soxna say batay dara bismillah
1: jeureujeuf wa jant bi fm ak tiñer fm ci cadeau jamm gi ngeen di laaj ñu no sa borom dolé dimbali say rek batin lay may jamm moy la ngay yéné sa bop nga yéné ko ñëpp lu bax li nga yéné sa bop yéné ko ñëpp soko défé rek di nga am jamm say rek batin lo yéné sa bop lu bax lu yéné sa bop yéné ko ñëpp soko défé rek di nga am jamm aduna ak alakhirah lañ leen gor gorlu ci jamm yalla te diko rafetal te diko selal te yéné suñu bop lu bax yi diko yéné bindé fi yépp def lu bax wax lu bax yéné lu bax moy li am jariñ kat jëf lu bax wax lu bax yene lu bax lepp nga ci jamm de dimulante ngir yalla yeureumalante ngir yalla teralante ngir yalla sa baye daf lan wax ni fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama jëm ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen bayeek li yalla def ci yeen waaw loolu dan wax fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama jëm ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen bayeek li yalla def ci yeen di dimulante ngir yalla di doxuk bok ngir yalla di len siar gaay baxi te yalla tax di len siar gaay baxi te yalla tax di siar bok yi di dem ci ñom ñu ñew ci yow ngir yalla la ñepp wax alhamdulillah rabbil alamin ku xeyit nang ko wax numu tut tut nang ko wax yett yoon baal ko upp numu tut tut nga wax ya salam yett yoon bu ko uppe bax na sakem carton rek ya salam ya rabbil alamin ya salam ya rabbil alamin julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lol dal lay digal ñepp mom lay digal sam bop mom la lay digal soko defel jamm rek ngay am aduna ak alakhirah
5: jerejeuf soxna saybata aydara mom seigne abdullah yaqin aydara ñu di la sante bu baax di la gëreum kon mbokki nonu ngeen ko deggi rek mu di batub jamm ci jant bfm ak tiñer fm soxna saybata aydara ñu andon ci ak mom mu yëkëti ay cadeau yu am solo lol ku nekk la nga yene sa bop nga yene ko so morom ko gis nga jappé ko ni sa bop muy lo am solo lol bok ci li indi jamm ju sax dak law bawan ba yegg fepp yalla nañu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ci barkep serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul jere ngeen def
4: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka

0: batu jamu bi wote jappelenti ak wolum tub andak yaaka
1: Tianti BFM
2: mbokki sunu batu jamu tay ñu ci dalal Serigne Fallou Sylla Daramane fasiyene waxtan ak mo waxtanu teunku jëm ci jamu Serigne Fallou gis nañu adina bi dafa xawa jaxaso xol yi dono gaawu juk te itam xel yi liko mur yomb radio Tianti BFM ak cieñaram di radio bi wote jamu ak jappelenti wolum tub andak yaaka japp ni jafé jafé yi ñu dundu ci jamono bokku na ci likoy safara moy jam Serigne Fallou Sylla Daramane ana nan lañu mëna def ba am jam
3: bismillahir rahmanir rahim Serigne Abdoulaye Samb ñu ngi lay nuyu te ziar te nuyu mbokk julli yépp ñu déglu jam de li ci Serigne Touba wax rek mo koy maye moy niyyatul khairi wa khawlul khairi wa fi'lul khairi Serigne Touba neena ku sepp sey tank yew fasal ci sa xol na jam rek nga fasiyene yendo yendo la wax ci saw lamiñ na jam rek nga ci fasiyene wax waye sey ciir itam ñi ngi jëflante ak ñi jëflante yow ñep jam rek nga fasal sax ak ñom soko fasé rek jam dam bu ko ñep défé jam ta saro ci adina té jam rek moy mëna yaatu mom la ñep xacc loolu jam nak ñep mënuñ ko bok ya nañu yalla jëfël jam bi baraka cheikhna amadou khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: té jam rek mo yaatu ci la ñep xacc ci la lepp itam xacc fitna xatna lool té it xajul ci dara kon nak mbokk yi li mo ne kon suñu baatu jam tay ak Serigne Fallou Sylla Daramane dengin limni ci indil ta tukhale ko ci waxe ku teddi ki Serigne Touba Cheikhul Khadim deg gu andok top lañu ñaan yalla nañ ko yalla boole defal batu jam la won ci radio Tianti BFM ak ci ñaram radio yi di wote jam ak jappelante ak wolonte gu andak yaakar mbokk yenen waxtu lañu dekkmal ci benen batu jam jaayen jëf
1: Tianti BFM
0: batu jam bi wote jappelante ak wolonte gu andak yaakar
4: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen andak noon mbok delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbekté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy Ginaaw Ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox Docteur Makhtar Niane mu nuyo ko ki nga xamné ñoy baye xel Docteur assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Tiener FM man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziara di jéter ci nuyo bi nak
6: Tiener FM
5: da xam bakke mi nga xamné moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbakke ak mbolem famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla semgu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
4: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liggey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
5: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len lu mo donu la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ci dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wëllu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
4: ci barkal
5: ñepp xam nañ almane moto fall parental la nek mu wax li li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina
4: adina
5: président assemblée bi fi nek alhadji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina da ko tekki way gisu mu nek président
4: gis mo mu nek président
5: xam nga lool tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala buñ leen limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama wayjur ma nek mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
4: tarbiyé ko
5: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sécrétam gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
4: bind ko
5: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maxtar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xala la bobu legui nak bima defé lo paré ay fan
6: ci gina
5: yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbé ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma dé ubbé ko mu jëflanté ñoom ñi nga xamné dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah fébar itam am nañu xamné fébar nañ fébar yo xamné ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci fébar ba te bal ñan boole man bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui man na ñafukat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
4: tarkal ma sha Allah wa ndax looli def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jaay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77
5: miracle man miracle la ko tuddi ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeey
4: ma sha Allah
5: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxam ci da fay hemorrhoid di fajj niou katan ci walu sey
4: nam de day laré dal
5: sani ñaar fukki febar ak ben lay fajj
4: ñaar fukki febar
5: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lolu ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé wonna ba paré da gëm na sama wak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
4: ma sha Allah
5: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron né na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roñi señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënuma wër te omri do la la faju tay faju na ci yow wër na ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yé benen mère duggé geedja way bi ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf tim togan jano dafa joy bu ma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama doom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama la won damay tokkal yalla duma dama def fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
4: yalla moy weral
5: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may werna ñew mo sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñet at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital lu dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bissau sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna sëriñ ju fa né ken ëpp ko xam xam ci dekk ba ngeen né dam fa mo lay faj
4: allah akbar
5: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu lo romo tagé ki man la febar do
4: gam do ko gam
5: faj febar mom yalla may na ma ci mission
4: machallah
5: mission la ci yor
4: tarkal
5: su mako waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñi ma seppi su mako topé lu lay jéxal émission way faj yalla faj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
4: tarkal
5: ay mo am nañu xamne képp ku jëfëndiko lepp lu bol neeku ci dana dañ te dana delu fam juggé won inshallah taala
4: ci kat ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fama ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar ci bir lolu city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
5: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
4: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
5: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëli yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam fay nek kurebe bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
4: day mag dal
5: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dutu jek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi biir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal ci fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
4: bala semaine
5: ci katnu yalla
4: torkal machallah serigne makhtar même que hémorite
5: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
4: mom la ñaan bu genn
5: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di met nga mel dañ la seuf bo nekk ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara dara datul la
4: comme nit ngi nan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
5: liggé o emorite bu metti mo la japp légui né emorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mo dafa gaaw ci téé ngora mom
4: da musiba la mom
5: da la musiba naaw la mom téé téé sa ngora do do mëna sey motax fek fañ yo bam dañ ngora gi du ñew beul la ko xana problème ngor la am emorite be ko japp emorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañu
4: machallah
5: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
4: waaw
5: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
4: waaw secret bi
5: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febrari xam len xam febrari nuñu soso ak nuñu développer ak nuñu maggé ak nuñu feñé nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
4: ci lay dakk
5: waaw
4: machallah am digël dal
5: am digël
4: rawati na digël wali yalla
5: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbir mel sénégal
4: werna
5: xol mam modou mbir mel sénégal
4: werna
5: xol baaje mbir mel sénégal
4: werna
5: digël lu jogé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
4: machallah
5: bu doot sen mbir bu doot digël bu jogé ci yalla jaara bu yag
4: wallahi deug la
5: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kèn nañ wala yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kèn lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
4: machallah
5: bu ko kèn bañ yalla ko dogal
4: kul
5: innal fadl bi yadillahi yuti man yashaa wallahu zul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñi yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
4: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogu moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
5: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
4: téré
5: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adama kaw bop baron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
4: alcorane
5: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy yek nang mu fajale ko
4: seigne mata ndax fajj ni traitement lay doon wala
5: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ djel garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss amna ño xamne djel nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré né ma wérna
4: ba
5: da ngay wér rek lañu tekkaliko amul tokhla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak hemorroïde ak niou carton ci walu sey kep ko xamna tokhla la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
4: machallah tabarakallah wax nga ko legi seigne makhtar muy walum niou carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu beaucoup tok télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamné itam dafa télé ci bopam
5: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamné hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci ci xawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy faj bamu wër graw gi may jox ni katan ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi nek ci yow ba tax katan mën tuñu mom lay faj
4: febar bi nek ci yow
5: mom lay faj
4: deug la
5: su fer bobu dañé rek katan bi ñew
4: deug na la
5: su fekke fer bi ci dérej bi la né mais dérej ji lay faj fer bobu lay faj ci dérej ji mu wër katan bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
4: ndax lan
5: mo ci gënde doola ci bari
4: da
5: dis do dafa dis leen la ci wax

0: du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamne ya nga paré nga pour laaj mako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñame sey way garab gi dafa am doole
1: amna doole
0: waaw
1: tarkal
0: su ko defé nak
2: ñeñ
3: FM
0: dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi keur gu leetu xadar pourtant du né wër la yéne bi néna diké sa jabar ci bénn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap
1: Allahu akbar
0: hadith muttafaqun alayhi la yéne bi né diké sa jabar ci bénn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap té leetu xadir jaamu yalla du né wër la kon sey forza kon goor ñi yalla mo ñu daganal jigeen nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yéne bi néna sallallahu alayhi wasallam yen goni bu ngeen sey ak seen xon na ngeen len satisfaire lol faratala
1: deug la
0: kon nik do ko jele keur baye ngir sey ñew tak do ko malal dara
1: amna sey yo xamne
0: bo sey yo xam du sey so wëre de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wëre de ba wax di yalla c'est pas normal les goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarriño lol moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar do la arrange wa ila la nga am son ñeme sey li nak jangale la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xadir ak mursid ci digg wala suñu serigne daan jaa
1: machallah
0: waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leral nak
1: jerejeuf seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assirel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lol muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxe rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool muy ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sagal doon bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam cancer du tepp rek ñew tay di fagagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek kër bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge sonn mag la ama téléphone mala ko comme nga fa mëno giene sa kër sax yow baama yonni la tak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naale do plan bu sa kër ñaan la yaa kenn ki sama koñ la dekk bañ mako ay wone fek muy bëre ko mala ko tak ma bi ndax doom sama taal bi la mako jox virsa mu bind safar ma sa say mi ko daal mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
1: machallah
0: febre yep lay fat ci carte yalla bepp febre bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fajj te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasala
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: machallah
0: lol def naaj lul jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang

0: buñ démé ba ci kanam da ngay gis né tuwab mom day déluat ci lam nekkam mu sa mu ndaw sa sagane sax mu yobale ko ci amna yu bare bare yu ci dundu fofu amna nak ñu ci recc ba tabarakallah way kon loolay itam muy dhabit gobit ñu bayiko ci xel bayiko xel ci gone yi jënd di jangi ñu yapp leen bu baaxa baaxa baax ba nga xamne buñu démé seen diéna ji ñu yob giñ yob won dañ ko andalé buñu déllu ci waat té dara lo xal lu leen mëna influencer bañuy ñak seen diiné ñu may ci dé ko naka nona nonu mu amé ci ñi déman ngir jangi né la am ñi déman ngir sakku ci wërse non itam batay diiné day and ak ñom man nga dem sakku ci wërse fu mëna doon ci aduna bi wayé nak bëgg am kom bu mu la yobbi mukk ngay dugg ci liggéey bo xamné sa diiné daf ko dakk isine bo xamné sangara lay défar ab julit sa yu ca liggéey barab bo xamné sangara lañ fay jaay mom lañ fay servir ni ki restaurant yi ak yoya do mu julit señ fa liggéey di servir nit ñi sangara yépp ñu koy ay way gis na ñuy tam ñu bare bari ci ño xamné ci ñi gaday ngir wuti teranga ño xamné bëgg teranga taxna bañ soré seen rew rek jombalé tuñ seen bop lenn ci xéti liggéey buñ mëna amé teranga donte bu islam bëggut la gis na ñu phénomène ñi dugg ci li ñi tuddé amna ñu ko daan tuddé seen jéxuna xuma gos bi xuma fi nekké fofu moy ñi nga xamné tay une petite minorité lañ wayé yaq nañ lu bari moy ñi nga xamné biñu démé dañu dugg ci ndjayum torop bi muy lu graw daan ci waxtaan ban fa nekké
1: Cheñer FM Lergue FM
0: té ñooñu commencement bi une petite minorité waye dañu dem ba wal par influence parce que da ngay jogé fi yow dem gaday bo démé di dan sa doole dem ci marché ak ci geej geej di yanu lu 10 di dox lu wara mat 20 km ci tétes gi di jaay di dan sa doole wala nga dem ci marché sab jarba wala sa doomi mag ñew mom duggu ci circuit yi bobu yow nek nga fa fukki ak la nga doon dajale bâtiment ba nga tambali sax agagul ak ay difficulté ndax la ngay am bo jëwé vacances genn say dépenses lu ca dess mom nga fay bayé ak kenkay yéri ba mu duggal ko ci liggéey ba am xalé bo xamné dafa ñew ñaari ak cëpp la am nek millionnaire delu ci wa transformer keur maison familiale ba tabax air prise 2 yeb baye makka jëndal ko auto te yow mi nekkan magam wala ni jaay fukki ak tef goko bi influence ñaxamut say way jur say sœur kenn ku nekk ah wuti dal mom am moy ndam la wuti dal am moy ndam la yow ki di sa jarbaat wala di sa doomu mag wala sa rak bëkk démb la dem indi li yow nga def fukki ak fo nekkan influence bu duggal la def nañ bi def tes am nañ ñoo xamne tay bi ñi def suñu enquête ñi influence mo leen duggal am na ci ko xamne ci daré alcorane la genn bind ay kamil fukki ak nagam mu liggéey ko mustaxam loola waye influence bobu dama dem ba mari d'Italie ba bama koy séti ci kassola ko fekk muy influence ko te muy lu garaw yaq sa dundu yaq sa diine yaq sa aduna ndax am na ci ño xane bañ leen jappé tej dañ leen ni fukki at ni fukki at ak juroom danaka bañ génné amul seen bop ñari yaq nañ kon seen aduna tayit xajamal nañ lu bari seen diine waye bu ci gëna garaw te ñu bari bayu ñu jaxel moy say way jur la ci paratas yalla ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamutone lumay liggey bu

0: Diantibe FM, Tiener FM, Lerge FM.
1: Mang nuyu bu baax te di len ziar kep kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar Seigne Modou Faye Bayfal garabu katan ni ñu len indiloon defal len ci promotion ci wéru magal gi promotion bi dafa bëri ñuma wo ci magal gi bëgg garab yi te amu won jot wuyu téléphone bi nga xamne danaka bi magal gi jallé lu mot 1000 appel fekk na ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñepp di ziaré ñepp di wax né mouride bu nekk rek bo nekké ci magal danaka yaakaar na né dina bëri lo xamne dina teunku ci sa walu liggéey lo rek momu tiewon buguma tass yaakaaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu katan bi ñu wañi lol len ko ba 15000 ku ne xamna ne so jele am mbir wañi ci la upp ci xaaliss bi té mu nek lu bax amna luma djublu ci lolou lima djublu ci lolou moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am 15000 limuy tuti tuti amna ño xamné lé dañ may wax sax naan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamné bokoy liggéey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba liggéey def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamné wër nañ ba sonnu dem fu ne faju ba sonnu wëruñu motax ma wañ ko pour bëgg nit ñi xamné garab yu baxangi am ba légui ak ñi nga xamné yor nañ jangoro mu jaaxal leen té xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xamna né bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaaxalé té nga ci lool di nga ñëw té néw katan fébar la comme fébar yépp comme ni fébar amé fébar yépp non la amé ndax nit ki xam da nga juddu wala sa katan dem ba la nga mënon mënato ko moy da ngay gawa daanu wala day no wala sa wara dem ba ci yag muy père di wañéku wala ki xamné dem tamba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans lolou mo taxaju garab yi ki nga xamné seuyum du yag bu jëlé garab yi seuy bi day yag ki nga xamné awram deugëratu bu jëlé garab yi awra bi day deugërat comme nam melone ki nga xamné nak dafa fébar motax may wax ñi fébar taxuñu may wax ki nga xamné da nga yittu wo garab gi te fébar wala nga bëgg sa seuy di yag wala nga bëgg banex wala sa manni wu am problème koku mo taxaju garab gi su fekke da nga télé spécial itam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri sëriñ faju ba sonnu gisoo résultat man nga jël garab gi nga isé nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax ju lendeum parce que garab yi dafa yaatu fune lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la tay wax sama jëm ji man mi defal garab yi man Seigne Modou Faye Bayfal may wax ak yeen dekk Touba alom nga wax ju wër lay wax moy kené képp ko xamné wolu wo sama wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sëriñ faju fa wëro wala nga faju ñaar fukki at wëro mayna la man ci sama bop ci sama garab bul ma gëm bul gëmati ben sëriñ waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 paquet la ben paquet bu ne 10000 francs lañ ko doon jaay 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër ya nga ak sa soxna nga isé bo isé wé ba bëssit gisu résultat bo xéé bul égalé ndax 4 paquet la ben paquet bu nekk man nga ko naan juroom benn fan gon nak mayna la nga naan ci benn yoon bo gisu résultat bul égalé te jaatal sama garab nga indilat musu yef promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñuma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaaru kenn mais buñ gamo ba ci suba la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla fo nek garab yi budé Touba nga nek da ngay ñew ba alom nga bo ñew alom nga nga wacc tam lu dindé bo wacc tam lu dindé di nga gis ay défar katu moto ci kaw teli bi bo leen laajé ke Seigne Modou Faye Bayfal ñu won lako su fekké da nga nek Touba da ngay woté ci 76 483 83 33 budé Touba nga né 76 483 83 33 budé Touba man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot kuma jotut wotel ci numéro yi fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la li tax may joxe numéro yi nak sama numéro kessé la doon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jox wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga wote ci fukki waxtu ak juroom ñaar
2: jax la la may
1: bo gisul résultat délogeul sama garab jëlat sa xaaliss képp kuy fañu ci man boma joxe sa xaaliss fek mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continue le traitement garanté bima tek nak moy nanal commencé mayna lolu liñ ci jotta nan lolu mom dama la koy may parce que mënou mako fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolu taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu lendeum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju jikko wacce garab itam pour doom adamay bu ñëwé di ci lek di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax leg leg day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu musak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne munu ma yor garab go xamne ñepp la mëna faj amna ño xamne da nga leen di faj am ño xamne man nañu jël sa garab

0: العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM, RFM, RFM, RFM, RFM, RFM, RFM, RFM, LRK FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolou mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamné dañ la koy jaay ba nopi garanté ko mbolém fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp dañ ko yi ci ëpp dañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaané ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañu am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tar mi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nga gis ne buñ and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggey ci petit cola ak buy ak dinjar muy ay céréales yo xamné ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop dé metti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garab guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci inshallah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di riir lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax inshallah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu délu suwatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yaq ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yépp city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nekk munta faju ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite nak bari na ay xet lol hépatite b hépatite c gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xememtef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase man na dem ba ci cirrhose man na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantulo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamné am nga asthma te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga woté ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci dig ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du ma ci normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu mëna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du mëna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamne am nga nerf sciatique te bëgg ko facc mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebass ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan dig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebass ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebass ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama ay fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebass ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebass ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 66 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla
2: Cienier FM
3: amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 mudé diwan dakar la ñëwal rewes ci pakku ferray bi nga woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamné bu jéxé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebe ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu dañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamné liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamné dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanches ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joge ci nampal wala ñu joge ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko liggé ci suñ garab yi muy garab yi wër yo xamné traitement yi yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamné dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yépp ay mandargala yo xamné ay mititu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy met muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bulletin de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi boole ak di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yurgi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontorien yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax sopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi new katan ñoko mom ak as bo mëna am wolé ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.
1: Vous écoutez
4: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Tianar FM et Larki FM.

0: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbok delu ci nañ seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy Ginaaw Ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox Docteur Makhtar Niane mu nuyo bokk yi nga xamné ñoy bayyi xel Docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokk Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacké mi nga xamné moy khalifa général du Mourid diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu Mbacké ak mbolam famille Mourid yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
0: Machallah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo
1: alhamdullilah bil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len luma don la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ci dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salu mag liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak xam la wali yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mag tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut ñepp xam nañ alman mo tofal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji mou soignes nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina da ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala buñ leen limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
0: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekreem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
0: bind ko
1: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbe ko mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam amna ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci febar ba te bal ñan bo rek bañ ñe ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf fukat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tarkal ma sha Allah waaw ndax looli def ci baax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikhoul Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77
2: miracle
1: man miracle la ko tudd ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
2: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxam sit lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam sit gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxam sit da fay hemorrhoid di fajj niou carton ci walu sey
2: nam de day la re dal
1: sani ñaar fukki febar ak ben lay fajj
2: ñaar fukki febar
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi luko upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew néma battalé won na ba paré ba gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
2: ma sha Allah
1: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag ticket jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
2: ndessa
1: yow ya wa dem ci roy seigne ñaan ñepp xam la
2: wa
1: mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju
2: enoré dék
1: tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mère duggé geedjaway ñi wax famara djouf duggé geedjaway ñew bimu ñewé daf tim togañ jano dafa joy bu ma tit
2: ndessa
1: ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama ne won damay tok xal yalla duuma dama def fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
2: yalla moy wëral
1: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet yoon la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma am sa soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg ron kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñet at ba ñent ba mu jig mënum dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bi saw sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñëpp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk am na sëriñ ju fa né kenn ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay faj
2: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñibs ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu romo tagal ki man afé ba do gam
2: do ko gam
1: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
2: ma sha Allah
1: mission la ci yor
2: tarkal
1: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu touté rek ñi ma séppi su mu ko tapé lu lay jéxal may fajj yalla fajj daal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah Oui, mo am nak yo xamné cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol neko ci dana dañ té dana delu fam juggé wut inshallah taala
2: ci kat ci lolu lay jëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan torkal fatali adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fama ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
2: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissal def ay heure bu yegge sa bob day metti sa beul yi xissal sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégéré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek kurebe bu ko dine ba ci karam nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
2: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
1: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu jek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi biir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne cipp ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkali ko
2: bala semaine
1: ci katnu yalla
2: torkal machallah serigne makhtar même que hémorite
1: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga man tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
2: mom la ñaan
1: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
2: comme nit ak ñi naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kenn liggé
1: fek hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
2: da musiba la mom
1: da la musiba naaw la mom téy sa ngora do mëna sey motax fek fañu bam dañ ngora gi du ñew bari la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
2: machallah
1: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
2: waaw
1: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
2: waaw secret bi
1: bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
1: waaw
2: machallah am digël dal
1: am digël
2: rawati na digël waliyu yalla
1: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu neubon nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbir mel sénégal
2: werna
1: xol mam modou mbir mel sénégal xol baaje mbir mel sénégal digël lu jogé ci yalla ñine ni xex nañ noppalu
2: machallah
1: bu doot sen mbir bu doot digël bu jogé ci yalla jéxa bu yag
2: wallahi deug la
1: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañu la yalla tek
3: fa lañuy doxé amna ñoo xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok bala ñew ti ñi bëgg dancël buntu yi
2: machallah
3: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillahi yuti man sha wallahu sul fadl alazim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeenal ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu tiaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
3: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré ben bokku sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm dooma adama kaw bop ba doon tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
2: alcorane
3: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
2: seigne mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
3: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
2: ya xuna
3: amna ñoo xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna ba ngay wér rek lañuy tekk lako amu tokh la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqad nit yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna tokh la lako dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legi seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
3: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj ba mu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
3: mom lay fajj
2: deug la
3: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
3: su fekke fer bi ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj fer bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
2: ndax lan
3: mo ci gën do la ci bari dé
2: da 10
3: do dafa 10 leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñema kana seigne ñaan sa garab bu day yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasoul bu nit ki xalam nekké ci sey mu génn bu nit ki xalam nekku ci sey mu déllu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétu di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febar sexuel bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko rek suma lo joxé daf lay wëral sa dérèt wëral sa sédidi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga paré nga pour laaj mako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
3: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi kër kër gud laytu khadar pourtant du né wér la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
2: Allahu akbar
3: hadith mutafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab té laytu khadir jaamu yalla du né wér la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeen ci bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gën di sey ak seen xon na ngeen leen satisfaire lool farata la
2: deug la
3: kon nik do ko jëlé kër baye ngir sey ñew tak do ko malal dara
2: amna sey yo
3: xamné sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man léna jarriño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am
4: soxé
3: ñi may sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xat rek mursid ci digg bu suñu ci dañ jaa
2: machallah
3: waaw kon mbiri dañ koy leral bam leral
2: nañu jerejef seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assérel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool muy ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
3: wallahi alazim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatti wu ma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sagu do bay fatte dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du teup rek ñew tay di fagaagal la day yag
2: bu chronique dal
3: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit mu nta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé sonn mag la ama telephone mala ko comme nga fa mëno giene sa kër sax yow baama yonni la tak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
2: ma sha Allah
3: kenn ki sama koñ le tek biñ mako ay wone fekk
4: ma bi
3: mala ko tak ma bi ndax doom sama talib la mako jox wërta ma bind safar ma sa say mi fa daal mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
2: ma sha Allah
3: feber yep lay fa ci carte yalla bepp feber bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: nasala
3: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: machallah
3: lol def naaj lul jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
3: jabet jabet da bokoy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: machallah
3: doona nit kërap mu dem jabetam wër
2: tawarkal
3: deug febru rap da bokoy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sona lool
3: wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febaru rab dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
4: mo rab yi ci bopam
3: bu la baw day dé for force day wadi ki wala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lo garab go xam yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wër mu denc safara tek ko la bimu ko denc tek ko le gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yu rek bu mo indi safara señ ñaan da bay ray bu mo sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
4: inshallah
3: mo ra febr do koy fecc
4: tawakkal
3: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
4: amna ño xamne liggey len sono mom
3: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ñu dul jeex ñu liggey len bañ teud febr ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nanti
5: fm 88
3: ab dir da nga wër mais lepp ñu jox da fay dañ dem ci kap neko
4: dañ ci kako def
3: kako def su fekke ne pour nga dé la ci djublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulu ta déego ko affaire bi dañ na ci wala ñëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël pak jam sa bop kulayte
4: kenn
3: ku jël patal pal fatal tire sa bop goyte
4: kenn
3: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñaleen defon febr teud
4: Allah
3: comme mission waaji jeex mënuma len indi
4: machallah
3: waye def na ci ay kemtane
4: wa mission baangi waaji jeex comme ni nga waxe rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
3: inshallah
4: diko numuteti
3: waaw diko tolle waat
4: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
3: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fer del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñi am bayra serigne bi doxna
4: waaw
3: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
4: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejé la ji
3: sax ma léral la ko ba lér nañ
4: bismillah
3: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
4: amugo dara
3: amugo gogo dañ la fekk fa la xela jël ko ñak ma la ñak ray la di
4: waaw
3: liggey la nga dé féké la yow passé ko ñu lay liggey di la japp so am ubbe ko am xay am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
4: do am jariñ
3: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga liggey nga fébar té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xay am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kaara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi lahim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
4: deug la
3: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
4: wallahi
3: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo woor fune mu te ñu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne woon woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñoo ne ko ñi yeb dañu astaat ñi nga ankuma ñi nga réanimation
2: Allahu akbar
3: kep ku lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tur tur kenn yow safar rek sangu
2: safar ngay sangu
3: rek bu am bo bëggé dem galaay ma tege lu nga tek sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filalé dinay ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
2: ma sha Allah
3: xam nga yoy yoy sék na wulu yalla yu mag ya kut bu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
3: li ma ci xam du jeex
2: deug la yow
3: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
2: baxul de
3: jamono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
2: ma sha Allah
3: la jang ba am ay diplôme gaay xex la
2: tabarakallah
3: wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu ma la xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple sé yak bayré ka am len karangé gu mëna sëkk
2: ma sha Allah
3: bala ko ak bayré
2: mëna ubbé ñoy mëna and
3: ubbé ko walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
2: ma sha Allah jeere jëf xamna waxtu yu man na
3: waxtu yu man na ma ngi sant Yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum cheikh oudou muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
2: machallah
3: buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
2: may
3: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tomb yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

0: ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34. Ñi nga xamné dañoo amé hernie iatal nak abdan lay japp nurona ak estoma lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu esprit ligué rek dañ xam hernie iatal la am wala estoma la am inshallah rabbi estoma bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamné li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie dans ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci souf étage bi amna ño xamne prostate la ñam mag ñi nak la ëpp lu muy sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci beccigi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamne da leen di yobbu bañuy saw deret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën nañu wo 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn loolu lepp goat da ci feñ kon ko am fever goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay dané rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamné dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu
1: etas bi
0: ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pied et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah li kuli dawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureux moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañu yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gaawa sonu té dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis né day and ak dret dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñi ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wéen wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi new doolé ko taxaj ñi gaaw jot sen bokk as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréal yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba
2: lil muslimina abadan wa rahma waj'al lahum fina udan wa khaira wa kuffahum minna azam wa daira.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerke FM.
4: Le réseau
3: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar Tchenar FM ak Diantibé FM, Indi Lerke FM, Di Bati Djam, Djaplante ak Wolente Gou Andak Yaka.